denna ledning så stack jag inom Titanofestival. Och förutom den flotta musiken så traff jag på en braffa som hette Evi. Folkhulsu hade ett bakhulsavväng som en Scania Vabus. Och jag drömt mig långt upp på napansar på honom.

Og det altså kanskje en av de tristeste nyhetsdagene jeg noensinne har sett, sånn forsidemessig. Årsaken da brannen I Drammen, I Krokstadelva. Og vi kan starte I VG. Her det et bilde av rykende ruiner. Katastrofebrannen, står det, utslettet på 5 timer. Nå jakter politiet årsaken. Av andre ting I VG I dag, så finner du en hel del om slankemedisiner.

Jag hänger med vad jag med för er VFA-hus. Det var väl lite tornvärre i en period där.